салабим, салабум, салабам. Абракадабра, до надо, да абажоганыш. Витоша, витоша, витоша, витоша, витоша. Eu nasci, tava dormindo, hibernando, tipo urso. Acordei. Eu virei o mágico do som.